0: Femmes de grâce. Émission de toutes les femmes. Émission de toutes les sœurs dans le Seigneur. Animation.
1: Le MICEF, ministère catholique d'évangélisation des femmes.
2: Seigneur.
3: An balama wa ala sanga dama ka tiba dama ka dumuni kɛ arajo mali ka dɛmɛ sababu la nin sababu ɲuman fɛ arajo mali b'a wele badenya ni kanuya la ka si baden kibaru gele fɛ ka arajo dɛmɛ ne kiwa jɛnfɔli ani baara ye sakona baara tun a b'a yira an fɛ min b'a ka arajo dɛmɛ n'a sakona baara ye a n'a diyanako ye a n'a ka bonyako ye ka barika arajo la ka arajo dɛmɛ ne kiwa jima la a wele kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ denmisɛn o mɔgɔkɔrɔba o muso o sunkuru o bɛɛ lajɛlen wele bɛ o koɲa la ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka arajo kɔnɔ wele kiwa jima ye. Badenya kanya sabula son ala wole ni watila ka ya bela genla ni mba fe ka dadi maria ma ka barke ala nya fe ne kisa togo ye ko ka se ala jom maria la ka otogo bo ne bunya ye ko ta bara wole ma ka nya maria la ko ba ala deme ala sakona ye son ala fe ka wole nke ala mbaka ofe ane kambiru ofe mi mba fe ka ke temisi ye abena mi mba ka ke mbina fa abena mi mba ka miu ki ala jola jana ko ye ka jaya yari ya waka nike ka bena ata watima ko bela kin wole kana sa arjo mala ka bania ko fo ka to bo dan ya la kan ya la so ba wole ma fe mi ba so ka dun do kan ya bara la aya so kono bara la ma ti ka dun bara la a be wole ke arjo maria la wona bi sa arjo ma ka to wo sebe a be ni fe a bo nya ma fe kan ni ke ma kan ni ke be wol man be ka be kono wol man ta la mi ke ra ba dun mi be ka baraka ala ye a be bel gen wole kana sa ala fe ka badia ka arjo ye ni wa so bla.